Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

ይህ ኒ ደ ኪስዋሂሊ አካሽዋኒ ዋፔን ዋዋስ ግሊዛ ዚ ሳሳቱ ናዋልቴን ታሪፋ ያባሪ ምሱማሲን ሚሚሁ ማንግዘን ኳንዘን ሙክታ ሳሪ ዋኬ ወዝም ኮ ኢንዲያ በና ነሬን ሞዲ አሜ ሴማ ጃንዳን ዮዝና አና ዙኩም ሙሂሙ ከቲካ ኳንደሌዛ ኡዙሚሻ ዚ ዋኪ ፈያዳ ና ኩዋቬዜ ሻዋር ኢዳዲ ያቪፎ ኩቶካናና ማፉሪ ኩማኩባ ያጋፍ ላካቲ የነፓሊ ና ቲፓት yaongezeka hadi 469 zaidi ya watu 1500 bado hawajulikani walipo pande zote mbili za mpaka. Wizara mambo ya anze inawafahamisha raia 290 wa India anchi Nepal kuwa hawawezi kufikiwa. Juhudi za ukuaji na ukuaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko. Onyo zipia la mafuriko limetolewa Nepal, huko tetemeko la ardhi la ukubwa wa 5.1 likikumba jimbo la Siachen nchini China. Waziri wa fedha wa India Bi Nirmala Sitharaman atakuwa kwenye ziara ya siku sita nchini Marekani kuanzia leo, na Velevan Senthil Kumar wa India atakabiliana na Belaz Favex wa Hungary katika finali ya mashindano ya wazi ya PSA Budapest Skadopan. Habari kamili. Mchezo wa Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana umetimiza miaka 12 leo, ukiashiria hatua muhimu katika kubadilisha mazingira ya uzumlishaji wa kifedha nchini. Mpango huo ulizinduliwa na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi siku kama ya leo mwaka wa 2014. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema kwamba mpango huo umetoa matokeo makubwa na ya mabadiliko yasiyo na kifani yenye athari isiyo na kifani katika miaka 12 iliyopita. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, Bwana Modi alisema kwamba Jan Dhan Yojana ana jukumu muhimu katika kuendeleza uzumishaji wa kifedha na kuwawezesha watu kote nchini. Chini ya Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, zaidi ya akaunti 59 karori zimefunguliwa hadi sasa, huku jumla ya amana zikifikia fedha zaidi ya 300 karori 17. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko makubwa huko Nepal, Tibet imeongezeka hadi 469, huku watu 1545 wakibaki hawajulikana walipo pande zote mbili za mpaka. Timu za uokoaji zinatafuta kingo za mto na makazi yaliyotengwa kwa ajili ya manusura na miili inayounga iliyosombwa na maji. Hata hivyo, wasiwasi unabaki kuhusu ziwa zipilia kuzuizi karibu na chanzo cha mfumo wa mto Botekasi. Mamlaka zinaogopa kwamba uzazi unaweza kusababisha mafuriko mengine ya maji na kuzidisha maafa na kukwamisha shughuli za

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo.

0: Secretary and Prime Minister Narendra Modi's address to the nation of his sporting vision for nation building and success of sports in India. Thank you.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on Khelo India Dialogue, Harnessing Sporting Prowess of India. The participants were Molloy Nirav, sports analyst, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashvani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni mazungumzo baada ya habari yatakayosomwa na mimi Umang Sen. Serikali ya India yamesimama na nchi ya Nepal katika sahihi ya mgogoro. Zaidi ya Wahindu 300 ni miongoni mwa maelfu ya watu wanaoripotiwa kutoweka katika mafuriko ya ghafla nchini Nepal baada ya mafuriko katika mto Bote Koshi kugonga eneo la Rasuwa karibu na mpaka wa Tibet mnamo 26 mwezi Agosti mwaka 2026. Maafisa wa usalama walisema kwamba hadi sasa mili 165 imepatikana kutoka maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko ya ghafla. Maafisa walisema watalii 579 wakiwemo wageni wamepotea, wengi wao wakiwa Anziani kuelekea Kailash Mansarovar huko Tibet na Kosinkund katika mkoa wa Baghmati. Nepal walisema angalau watu 93 wameokolewa kutoka sehemu tofauti za maeneo yaliyoathiriwa kulingana na bodi ya utalii ya Nepal. Rais wa kigeni waliopotea wanatoka nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Uingereza, Australia, Marekani, Malaysia, Afrika Kusini na Uholanzi. Mafuriko hayo yanaripotiwa kufurika kupitia mto Motekosi karibu saa 3 asubuhi kwa saa za huko na kuathiri wilaya za Rasuwa, Dading, Kisa ikienea hadi wilaya za Dading, Nuwakot na Chitwan na kuharibu angalau madaraja manne ya kudumu na machache ya muda. Taarifa za awali zinaonyesha kwamba mafuriko hayo ya ghafla yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi lililosababisha maporomoko ya theluji yaliyoyeyuka kwenye mto Bote Koshi. Mafuriko hayo ya ghafla katika mto Bote Koshi yalisababisha usumbufu mkubwa katika eneo la Rasuwa na kusababisha wasiwasi kuhusu usalama wa watalii na watu wengine waliopo katika maeneo yaliyoathiriwa. Mamlaka na mashirika ya uokoaji yanaendelea na juhudi za kutathmini hali hiyo na kubaini mahali walipo wale walioripotiwa kupotea. Bodi ya utalii ya Nepali pia imetoa nambari za mawasiliano ya dharura kwa watalii na familia zao wanaotafuta taarifa au usaidizi. Mawasiliano ya dharura ni pamoja na nambari ya simu iliyolipishwa 1234, simu ya dharura 1144 na nambari ya polisi wa utalii 985128945. Bodi ya utalii iliwasihi watalii katika maeneo yaliyoathiriwa kuwa watulivu, waendelea kupata taarifa kupitia Anziara Shimu na kufuta maagizo yetu ya usalama yaliyotolewa na mamlaka. Kwa kuzingatia hali hiyo, waziri mkuu wa Nepali Bwana Balendra Shah ameshauriana na wabunge wa shirikisho kutoka maeneo yaliyoathiri. Majadiliano hayo yalilenga uharibifu uliosababishwa na mafuriko ya ghafla, hali ya makazi pawani na juhudi za uokoaji na misaada. India imesema kwamba inasimama na watu wa Nepali na iko tayari kutoa msaada wote wa kibinadamu kwa taifa jirani lililokumbwa na mafuriko ya ghafla. Rais wa India Narendra Modi na makamu

Morvais, Spoana, Sipi, Radhakrishnan, Valionesha, Mchikamano na Nepal katika saa hii ya ngumu. Waziri Mkuu India Bwana Narendra Modi alizungumza na mwenzake wa Nepali Bwana Biren Shah na kutoa rambirambi kwa vifo watu kutokana na mafuriko nchini Nepali. Pia alithibitisha kwamba India iko tayari kutoa msaada wote wa kibinadamu kwa Nepal na timu za India zina shirikiana kwa karibu na mamlaka ya Nepal katika juhudi za ukuaji na misaada. India imetuma tani 10 za msaada wa kibinadamu na msaada wa maafa na dawa muhimu kusaidia Nepal ambayo lilikabiliwa na mafuriko makubwa. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, waziri mambo ya nje Dr. Jaishankar alisema kwamba India inasimama na Nepal na watu wake katika kukabiliana na changamoto. Serikali kuu inafuatilia karibu hali inayotokana na mafuriko ya ghafla huko Nepal. Waziri mambo ya ndani wa muungano Bwana Amit Shah pia alionyesha mashikamano na nchi jirani na kusema uharibifu uliosababishwa na mafuriko huko Nepal ni wa kusikitisha sana. Pole zangu ziko kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika janga hili. Alizungumza na mawaziri wakuu wa Bihar na Uttar Pradesh kuhusu janga hilo huko Nepal katika maeneo ya mpakani ambayo yanaweza kuathiriwa. Utawala wa eneo hilo na timu za ukuaji pamoja na kikosi cha kitaifa cha kukabiliana na maafa wamewekwa katika tahadhari kubwa. Kulingana na ushauri wa tume ya maji kuu ya India na ripoti za vyombo vya habari, ongezeko la ghafla la kiwango cha maji katika mto Trishuli huko Fuke Kola huko Nepal, karibu kilomita 160 kutoka mpaka wa India kutokana na shughuli zinazoshukiwa za mafuriko ya ghafla karibu na mpaka wa Nepal na China, limeripotiwa athari ya mafuriko hayo huenda ikishafiri chini ya mto Gandak nchini India. Serikali zimbo la Bihar na Uttar Pradesh imechukua hatua kama vile uhamishaji unaohitajika na usaidizi mwingine kwa jamii za Wahindi karibu na mpaka wa India na Nepal. Mazimbo yote mawili yameshauriwa kuwa macho na kufuatilia kwa karibu na hali hiyo. Maafisa kutoka wizara ya mambo ya nje pamoja na wizara ya mambo ya nje, wizara ya maji na wizara ya ulinzi wanafuatilia hali hiyo kila mara. Kwa mujibu wa CWC, kiwango cha maji katika mabawa ya kando ya Nepal kinapungua na hali inadhibitiwa. Hakuna hali kama ya hofu iliyotokana. Kuna ripoti za watalii wa India walipotea katika Nepal na ubalozi wa India huko Kathmandu umetoa nambari za dharura kwa ajili ya usaidizi na taarifa kuhusu raia wa India walioathiriwa wa mafuriko ya ghafla huko Nepal. Watu wanaohitaji msaada wanaweza kuwasiliana na ubalozi kwa simu ya usaidizi 977-98-51-31-687 na 977-970-9107 500. Na huu ni mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.